0: tonde ñomille nawado kuela lon ko domborke inena yohanna alawul kerenes domoson jammari min biya na imbeleng lombingwe yal ere
1: namade ni le kanni
0: namade digle na den jehilla namade sangal
1: sangal dille na den ay os
0: sangal na den ay osle
1: na os na dik
2: na ki herra tore ka basin sikel ni nama magna nama batia na unse na pagwal dombore na bat
0: na konas era na era galingal era keri
1: era keri
0: inga nama era ere ali ali inga me isa mongu ending herra
1: yegen
2: yegen
1: ki borai
0: ene nama atoro gisin berengi indigi ali ali ki kagila ki kain kungi nanzi kel kami
1: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina a papa yelan ka gilia
2: e toli
1: e al herrai lompial herrai in al yei elki kel kami nan ka gila ay san kwa deng in lompi al yei na herrai na engalomba allo di ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kaw la si